ញ៉ាដែលកោជកកុំមីនីតេតូកោប៉ាន់សៀប្រាសាលអរិលកោជកលេទីនគេកុំៃសិដាកមូនីតាស C O M M U N I T A S គេម៉ៃអរទេសម៉ោញ៉ាដែលតាឡាំរណៅកេតូពនិងអកងូជីណរាងកលីម៉ោបង្ការទេលកោជកកុំមីនីតេតូញ៉ាដែលរទេញ៉ាកូរ៉ាលបេះយបកតោរទេលកោជកកុំមីនីតេកត្របាតូយ៉ាញ៉ោសមូរ៉ាងកេឌីអមណ្ដាំបោសេតេប្លេលេមណូសរតាដេបកាយសេតេប្រិនតាឡាឡរតេកកដោសរបានរង្កដៀវបសេតេនដរកេសម៉ាបានសោសវកោយ៉ាកោសវកោយ៉ាលេបនីអោអាដាតបាសោងកេបកាយញ៉ាឡៃសវ៉ាកតេនងោរង្កយ៉ាកោកមូនីតីរមបាញ់យ៉ៃកមូនីតីកំពងឡាឡរតេកកតេកោយ៉ាញ៉របានរង្កសវកោពងរិនដោងោសវកោពងោបកោ community pengasuh ianya raban pengasuh community scientist raban scientist community pedagang kayu garo nya magasiti community ngau community orang bumai berkebun nya le masing-masing sedak tu tadi sebakau pengerindu lalu sebakau pengamu nya de keempat tu ianya rakyat siti menua contohnya community orang Malaysia kebanding nanti seraban bangsa Malaysia besik dia nyelat orang bukai Maya de muno bukai ambik kebandingan te de muno tase ambik kebandingan te ada sebut community orang Malaysia yanya raban kita ke arah Malaysia tu ke besi nyelat orang ya betubuh kena manyuh de muno bukai nya orang te besta tu lalu ya ke kalimo yanya raban kayu ngejelo ke bapangai pengedup bapangai diri tumbuh tau ke hidup guntorong besitik kanandor ke belok ngasai ke gaya hari, gaya tanah ngau gaya sungai, ke sebakau. Ambil kebanding bakal community sampuk, sampuk tu induk utai, kita nemu. Community bandau, ngau community kayu pai.